e wo mo nyina be kye yen pa wo kanye ko si se wo cho gomo central baby ono wona wo mo ne new winner bade be bo ani ya wo mo dure be 600,000 na new winner ba fo so mo yesen 100,000 nti ye kan drum pad ya ene ka wo mo mo so ho no wo mo do so che new winner ba fo no na sansemo kan yen ana yebra po bo atenche se da bi o kandifo